عائشہ، آپ سنواتے ہیں آپ کو ایک گیت لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں، جسے ہم نے لیا ہے فلم چور مچائے شور سے۔ گیت اور سنگیت رویندر جین کا ہے۔ اس گیت کو سننے کے لیے ہمیں خط بھیجا ہے، یہ ہمارے شوتا ہیں ڈونگر گڑھ چھتیس گڑھ سے، راشٹرپال گجبیے، رادھیکا گجبیے، بیبی انشکا، تنمے گجبیے اور ان کے سبھی ساتھی، بابا صاحب باڑودے، میناکشی چرپے، راجنی کابیدے پونے سے، اور یہ شوتا ہیں جنہوں نے خط بھیجا ہے نور بانو، سلما بانو اور بیبی رخسار، آپ سبھی کولہی محلہ چھوڑا راجستھان سے، آدرش نگر ملوٹ سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینڈ شرما، سورو شرما، شائنا شرما اور ان کی سبھی ساتھی، اور یہ ہمارے دوست جنہوں نے خط بھیجا ہے راجیش ساولے، پاٹل، راجدیپ، راجیش، راشی راجیش، شیتل راجیش، آپ سبھی چھترپتی سمبھاجی نگر سے۔ تو لیجیے آپ سبھی شروتاؤں کی فرمائش پر سنواتے ہیں یہ گیت، فلم چور مچائے شور سے۔

یہ عاشق جی کی خنکتی ہوئی آواز، اور اس آواز کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ یدی کچھ سہیوگ مل جائیں، ساتھی مل جائیں، تو وہ گیت یگو یگو تک دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے اور اس پر جھومنے کے لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ گیت آشا جی آر ڈی ورمن کے سنگیت نردیشن میں انہوں نے اسے گایا اور اس کو ابھینے سے تالا ہیلن نے، جتیندر نے اور آشا پارکھ نے مل کر، فلم تھی کاروا اور گیت تھا

محبت وہ پاک جذبہ جس کے قدموں میں جھک جاتا ہے آسماں، یہی ہے وہ سب سے عظیم لفظ جس میں ساتوں سمندر اور یہ پوری دنیا سما جاتی ہے۔ اگر سمٹ جائے تو ایک ننھا سا دل کافی ہے جس کی ہر دھڑکن پر لکھا ہو تو صرف محبت۔